0: 리징원 감싼비 키니즈 세티어레
1: 라디오 모삼비크 이냠반
0: Korola mai se te mana ma hongongoni tui da Paulo Masango Mitsikare.
2: Mahungu ya inyambani.